0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bryde lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.
5: Hej, du nu kommet til mammas hjelpetelefon. For ved likehold av surdeigstarter,

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal vi til en festival hvor produsenten var Niklas for gratis øl, mens du, Ellen, må betale full pris for ølen. Og jeg tenker at jeg kanskje får halv pris på ølen.
2: Nå ser jeg på håret. Jeg føler at vi skal til hår, fordi du har på en måte hår på halve hodet, Kjetil. Niklas har ikke hår på hodet, og jeg har masse hår på hodet.
1: Det er helt riktig, Ellen. Vi skal til Skallafestivalen i London.
2: Ok.
1: Det er en festival som hyller de hårløse, og gjør det blant annet ved å tilby gratis øl til de som er helt skalla.
2: Ja.
1: Og så er det ikke halvpris til halvskalla, men de har også frisører på denne festivalen som kan sørge for at halvskalla blir helskalla, og også får gratis øl.
2: Hallo, så smart!
1: Det er jo noe fint med det også, å omfavne det og være hårløs og skalla. Arrangørene sier at det heies for lite på de bare issene, og det vil vi endre på denne Bold Festival.
2: Ja, jeg kan jo komme noe fra et kvinnelig perspektiv, at menn uten hår er egentlig veldig kjekke. Og dette diskuteres mye i venninnegjengen min, at vi er alle enige om at, og nesten alltid når noen har begynt å miste håret, og så tar de håret, så blir man sånn, wow, så kjekk du er. Man får liksom et ny start.
1: Ny start og gratis øl.
2: Ja da, det er ikke dårlig.
1: Noen av oss er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6. Du må ha en nydelig langhelg, Ellen.
2: Tusen takk, og så høres vi da.
1: Ha en strålende dag.
2: Ha det!

0: sommerferie også med de største rockeklassikerne. Hvordan kan man holde seg positiv I sommerferien, Bård Tufte Johansen?
1: Nei, det jo det. Man drømmer om at det skal ha fint vær da. Men det, nå det liksom veldig ambivalent, for det liksom, det klimakatastrofe, det hetebølger, verden liksom, det liksom, men så har vi så lyst på den hetebølgen. Så det det man sliter med, man håper liksom, jeg får ferdig med en klimaendring, men så man kan ikke komme litt til, liksom. Det var dårlig samvittig, uff, se, alt brunsvidd, for I fjor var det, det var jo fantastisk. Og jeg jo ikke så flink til å svømme, jeg ikke så flink til å svømme, for jeg, da jeg var liten, så ville jeg ikke skremme fisken.
2: Du så glad I fisk, og du lærte deg ikke å svømme ordentlig på grunn av fisken.
1: Nei, så det på ungdomsskolen så var det for sikre skyld, spørte læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Skamfullt.
2: Men
1: det var den vondeste håndsopprekningen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre guttene, kan du svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt. Så det også en måte, spill deg heller ned.
0: Ja, og vær ærlig på at du ikke kan svømme, ikke si at ja, men det gjør vi. Kan du ikke svømme? Bare si det. Det ikke flert I det hele tatt.

0: jo bare en ting det snakkes om I dag for en fantastisk kamp I går. Vi skal videre til kvartfinale og la oss si som sporten gjør I tid og utide. Vi skal suge litt på karamellen. Dette var stemningen etter kampen I New Jersey.
1: Jeg helt utladet. Jeg har helt ferdig. Jeg vondt I hodet og har drukket for lite. Ja, det sto imot det her. Jeg har gjort.
2: Gratulerer. Skal du til Miami?
1: Vi har faktisk bildet at hvis Norge kvalifiserer seg.
2: Ja, det har vi gjort.
1: Yes! Hei!
2: Som vi spør på radio når det sport, hva føler dere nå?
3: Helt sykt! Ja, det helt utrolig! Vi visste at det skulle skje da, selvfølgelig.
2: Hvordan visste du det?
3: Fordi vi har vært så jævlig gode!
2: Fortell om VM-reisen din, Kristin.
3: Du, dette første kampen jeg på, men jeg har sett alle gangene Norge har slått Brasil live, så dette kjempegøy.
2: Alle gangene Norge har slått Brasil live?
3: Ullevål, Marseille og her.
2: Wow! Og hvilken av de... Var aller best?
3: Dette var det beste, absolutt. Kjempegøy.
4: Herre, jeg så sykt hip. Jeg skal ikke si det engang. Du klar over hva vi har bevittnet akkurat her nå? Det jo helt historisk!
1: Woo! Nei, det det største øyeblikket jeg har opplevd noen gang. Det har vært... Det blir bare sykere og sykere og sykere for hver kamp. Nei, jeg vanskelig å bli tord på det.
2: Og nå, det var sånn, det jo ikke over, vet du.
1: Nei, det ikke over. Nå skal vi til Miami. Så skal vi til Atlanta. Så skal vi tilbake hit. Så vi har et par kamper til.
2: Det finalen da. Herlig.

28. oktober I år så spiller Deep Purple nok en gang I Oslo. Bandet som har holdt det gående siden 1968 og har vært et toneangivende rockerband helt fra starten. Og hvis du skal på den konserten I Oslo Spektrum så jeg 100% sikker på at du kommer til å høre denne låta her.

0: er sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Åh, den extra burgaren snakker till mig.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag till frukost.
1: Men bakevarene är ju rikande färska.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinerbrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
10: Dette